0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka. Glazba za dušu.
8: Tvoj radio. We can tell the people about the mythical dish.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.
3: Smiješnoga lica sami padamo.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz kulturnog života izdvojit ćemo samo nekoliko aktualnih izložbi. Na rivi lošinjskih kapetana izložba Na jedra, posvećena lošinjskoj, pomorskoj i jedriličarskoj baštini u Palači Frici, rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, dok je u galeriji Toračna unijama otvorena izložba U zagrljaju majke i mora. Još danas možete vidjeti u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju izložbu Moja mama, učenika osnovne škole Marija Martinolića. U Creskom muzeju izložba Antički brodolomi, koji donosi vrijedne arheološke nalaze iz podmorja Cresko-Lošinjskog otočja. Eto. Ajmo na sport, tu ga imamo. Mladi košarkaši Lošinja osvojili su drugo mjesto u mini basket ligi Primorsko-goranske županije za sezonu 2025-26. Na završnom turniru u Kastvu u polufinalu su savladali Zamet rezultatom 37-27 te izborili finale. U borbi za naslov prvaka bolji je bio domaći Kastav, ali više smo doznali od člana stožera Darina Magazina.
2: Ovaj Final Four je bio ono šlag na tortu. Jako dobro smo krenuli, znači polufinalna utakmica sa Zametom. Prvu četvrtinu dobili 17-0, nakon poluvremena vodili 23-6 i on lagano su naši dečki onda počeli malo padati i završila je polufinalna utakmica 37-27 za košarkašku Jadranku. Nakon toga nas je čekao Kastav, koji je u svojoj polufinalnoj utakmici pobijedio FSV 91-13 ili 18. Borili smo se do kraja, nama je cilj bio to finale, jer prošle godine kad smo imali Final Four u Lošinju smo izgubili za pola koša za treće mjesto, tako da evo ove godine nam se vratilo drugo mjesto, izgubili smo od državnih prvaka, što je vrhunski rezultat. Taj isti Zamet koji smo mi pobijedili u polufinalu je na regionalnoj ligi, znači regionalna ti je Istarska županija, Primorsko-goranska županija, bio treći.
1: Hvala Daninu na ovim informacijama. Posebnost lošinjske ekipe bila je činjenica da je među dečkima bila i jedna djevojčica, Karla Brusić, rođena 2016. godine. Mi čestitamo košarkašima, stručnom timu i naravno roditeljima na ovom vrijednom uspjehu, na osvojenom srebru. Pa bravo, čestitamo. Danas je i posljednji dan nastave u osnovnoj školi Marija Martinolića. Učenici su već do 11 sati bili gotovi sa nastavom, a dio, oni mlađi, otišli su na čikat u akvapark na tradicionalno natjecanje u plivanju Škola Pliva. Poslušajmo što smo doznali iz vaterpolo kluba od njihovog predsjednika. Poslušajmo Sanjina Banca.
3: Za djevojčice u prvi razredi pobjedila je Tonka Peroš. Dječaci prvi razredi pobjedio je Lovro Milušić. Zatim je bilo natjecanje za djevojčice drugi razred. Tu je pobjedila Natali Čačić Komadina. A za dječake u drugom razredu pobjednik je bio Leon Miočić. Što se tiče štafeta za prve i druge razrede, to je pobijedila štafeta drugog B razreda u sastavu Ema Begović, Nora Spasojević, Nora Perić i Leon Miočić. Trećim razredima djevojčice pobjednica je bila Nika Leutarević i moramo reći da je Nika otplivala rezultat 19,4, što je rekord za sve ove godine do sada. I to ne samo za treće razrede, nego i za četvrte razrede. Što se tiče dječaka treći razredi, isto imamo rekordera. Dakle, pobjedio je Ante Šolić i on je u toj kategoriji, znači trećih razreda, evo skinuo rekord Roka Pinezića za 30. Znači, Ante, evo, ima najbolji rezultat u svih ovih 5 godina za treće razrede. Što se tiče četvrtih razreda djevojčice, pobjednica je bila Iris Kodrić. Što se tiče dječaka četvrti razreda, pobjednik je bio Mario Hipšor. Znači štafeta treći i četvrti razredi, pobjednica je bila štafeta razreda četvrtog A u sastavu Iris Kodrić, Nikola Basta, David Andrić i Simon Karamazan.
1: Čestitam ovim najboljim plivačima, a svim učenicima, nastavnicima i cijelom kadru osnovne škole želimo ugodne, sigurne i bezbrižne ljetne praznike. Do duše nastavnici će još neko vrijeme boraviti u školi, a onda tamo negdje početkom 7. mjeseca i oni će na godišnji odmor. Eto.
0: Vrijeme i promet.
4: Hvala ti, Branko, na ovoj najavi. Vjetar će na gotovo čitavom području okretati na slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna ide do 28. A ti ako nešto vidiš i znaš, 099-30-30-800, javi nam i da mi dojavimo drugima. Ostani uz nas i dalje.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: Igor je s vama.
6: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
0: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
0: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Čini se da je sve bliže dogovor o završetku rata između SAD-a i Irana. Nakon mnogih obrata iz Washingtona poručuju da su obje strane se složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je i korak dalje, te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama. Više o detaljima sporazuma, Braslav Bradić.
3: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. A iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa, koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
0: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
3: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uranij, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze, i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
3: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora, te novi model nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
5: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
6: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Tema je, kako se navodi u pozivu, grubo kršenje olimpijske povelje, čime se ugrožava hrvatski sport.
2: A baš su Primorca u zajedničkom priopćenju SDP Možemo i DOSIP doveli u vezu s USKOK-ovom istragom protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Smatraju da je USKOK poslana Šimunića da ga se ušutka, a sa svrhom da se pomogne da se na čelo olimpijskog odbora postavi upravo Primorca, bivšeg Plenkovićeva predsjedničkog kandidata, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu. Glavni državni odvjetnik te optužbe odbacio i poručio da DORH postupa jednako prema svima.
7: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog djela trgovanja utjecajem iz članka 1095 stavak 1. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se DORH predomislio SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima, bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
2: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura.
0: U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a sud još odlučuje hoće li mu ga prihvatiti. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozdar, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
2: Pred nama je bogat politički dan. SDP se sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će raspravljati o zdravstvenim politikama. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na Zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, medical ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa, a koliki je to broj članovi stranke prikazat će i performansom.
8: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000.
2: Vodstvo HSLS-a održat će sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog nastupom članice stranke na Zagreb Prideu. Najavit će Aleksandra Funes.
9: Jedna naizgled bezazlena izjava izazvala je buru u redovima HSLS-a.
10: Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
9: Izrekla je to prije točno tjedan dana na Zagreb Prideu Nevenka Lastrić-Đurić, HSLS-ovka i državna tajnica u MUP-u. I dok za predsjednika stranke Darija Rebaka u njoj nema ničega spornog, za potpredsjednika HSLS-a Mirka Budišu ima, nije, kaže, u duhu hrvatskoga liberalizma. Članica predsjedništva Gabriela Bošnjak išla je korak dalje i odstupila s mjesta članice predsjedništva, no ostaje u stranci i na mjestu predsjednice Zagrebačke gradske organizacije. Predsjednika Hrebaka proziva za stvaranje podjela. Hrebak s druge strane poziva na smirivanje napetosti, barem do skorih unutar stranačkih izbora, i da se prijepori rješavaju na stranačkim sastancima, a ne javno. Otkad je najavio da se iduće godine neće kandidirati za predsjednika HSLS-a, može se smatrati i da je utrka za novoga već počela, pa se čini da su za sad dva tabora, konzervativniji koji bi mogao voditi Mirko Budiša i liberalniji s Nevenkom Lastrić-Đurić. Unatoč svemu, u stranci, kako doznajemo, ne očekuju raskol, već potporu sadašnjem vodstvu do izbora novoga, te kao liberalna stranka ništa što bi odstupalo od temeljnih načela HSLS-a.
0: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s Gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.
2: A uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom.
0: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, Ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
2: Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih vojnih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. godine. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
0: Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američku odluku da odobri prodaju naprednih raketa zrak-zrak Južnoj Koreji, upozoravajući da bi potez mogao povećati napetosti na korejskom poluotoku. Izvoz američkog oružja predstavlja izvoz rata, poručuju iz Sjeverne Koreje, najavljujući da nastavljaju jačati vlastitu sposobnost samoobrane i odvraćanja radi zadržavanja regionalne ravnoteže moći.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera trebali bi se nastaviti danas jer su iz Nizozemske stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Nakon popravka plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
11: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, za očekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Dubrovnik će biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera L serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
12: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
13: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
2: Blagdan je svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
14: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama, koji predstavlja simbol svetog Antuna, i onda u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21. Dakle, tog programa u samoj bazilici i oko nje imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na zagrebačkom Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama. A što će sve moći naučiti, ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
15: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
2: I još najava iz našeg programa.
0: Hoće li turistička sezona donijeti i bitno više cijene hrane i kako će se to odraziti na hrvatske građane? Zašto domaća poljoprivreda ne odgovara zahtjevima hrvatskog tržišta i kakva je budućnost poljoprivrede u Hrvatskoj? O tome u intervjuu tjedna Jasmine Popović govori stručnjak za poljoprivredu Ivo Grgić. Emisija je na programu nakon vijesti u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
2: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
0: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
2: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperature od 24 do 29 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Uredila i vodila Marija Kerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Odjeci odigravanja svjetskog prvenstva u SAD-u od sinoć su nešto glasniji, ali dok su na zapadnoj obali domaćini otvarali svoju skupinu World Cupa, na istoku ništa novo po pitanju hrvatske reprezentacije i priprema za prvu utakmicu 17. lipnja, koje teku prema planu i programu. Prate se naravno u našem taboru koliko se stigne i uvodne utakmice, te vode rasprave o širini i kvaliteti novog formata natjecanja. Lijepo je to definirao vještu riječima kao i s loptom Mario Pašalić.
17: Pa generalno mi vjerojatno smo malo i romantični. Mi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama kojima prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška skupina, da prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, dvije medalje sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ proći grupu.
16: Baš kao i dan prije, sa sinoćnjeg je treninga vatrene pred kraj požurilo nevrijeme. Možda će pomoći što je danas trening nešto ranije, nakon čega slijedi večernje druženje na promotivnom događaju u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, tih dviju važnih djelatnosti čija veza osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: O utakmicama drugog dana izvještava Marko Miličić. Odličnu utakmicu u Toronto odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod osvojen na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su poveli u 21. minuti, korner je izveo Bašić, Kolašinac je glavu prebacio za Lukića, koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Kanađani su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina je imala 100% prigodu, ali je udarac Demirovića obranio Krepo. U 77. minuti Larin je pucao s 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži za izjednačenje i konačnih 1-1. U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom nadigrale su Paragvaj 4-1. U sedmoj minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennija lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje te je završila u mreži. Bologun je na asistenciju Pulišića pogodio u 31. minuti, a napadač Monaka svoj drugi gol postigao je u 5. minuti sudačke nadoknade za 3-0. Ipak Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Maurisija. U 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1.
0: O ostalim sportskim događajima Sanja Žiger-Frljuk.
19: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
20: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijanca su skupljali Mladostaši, te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
19: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Queensa dvijema jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gaćina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara, te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igraće se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
21: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe anticiklone u takvim okolnostima, na Jadranu je pretežno sunčano, no zbog pritjecanja nešto vlažnijeg zraka u unutrašnjosti ponegdje ima umjerene naobake, spomenimo da pod Nove Lebita puše dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, vrijednost od 6 stupnjeva bilo je u Otočicu, Gospić i Plitvička jezera 8, Bednja, Gorice, Krnove Gradište i Zavižan 10, Daruvar, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pakrač, Čabra i Pazin 11, Knin, Križevci, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Slavonski Brod i Sljeme 13, Kutjevo 14, Gradište kraj Županje i Pula 15, Malinska i Osijek 16, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Lastovo, Makarska, Rovinj 19, Senj, Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Palogruža 21 stupanj. Spomenimo da je temperatura mora uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti većinom djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti će mjestimice prolazno biti povećane na oblake, ali većinom bez oborine. U unutrašnjosti vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jaka, tijekom jutra još mjestimice bure i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29 Celzijevi stupnjeva.
21: Oglasi. Zemlja i brazda. Radio Lošin. Tvoj radio.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, ja sam Fredi i danas sam sa vama tamo negdje do popodnevnih sati. Nadam se da će nam biti ugodno zajedničko druženje. Ugodno zajedničko druženje.

0: Danas u središtu nekako pažnje i događanja na našem području je svakako međunarodna manifestacija Lamiralja, koja povezuje Hrvatsku i Italiju kroz pomorsku, kulturnu i povijesnu baštinu Jadrana. Posebna atrakcija bit će povijesni let hidroaviona na relaciji Venecija-Lošinj, kojim će nakon punih 100 godina simbolično biti obnovljena nekadašnja zračna veza između dviju jadranskih destinacija. Počasni prelet hidroaviona očekuje se danas između 16 sati i 45 minuta i 17 sati i 15 minuta iznad luke Malog Lošinja, dok koncert počinje u 21 sat i 30 minuta u amfiteatru Gradske knjižnice u Malom Lošinju. A nakon te atrakcije večeras možete i na večeru s ribarom. Večera s ribarom počinje u 19 sati u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju, a posjetitelje očekuju riblji specijaliteti, druženje uz more i glazbeni program uz DJ Charlija. Za najmlađe biti će i igara na moru. Idemo sada još malo poslušati glazbe, pa nešto i o prognozi vremena.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 20 stupnjeva Celzijevih, a danas se očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kišica, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će krajem dana i u noći na nedjelju okrenuti na jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 14 do 19, a najviša dnevna od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.

0: Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni, pa tako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. A mi do 8 sati i do još jednih vijesti prvog programa Hrvatskog radija nastavljamo uz glazbu, slušat ćemo Simply Red i Perfect Love, no prije toga animatori i dok ležim cijeli dan u sjeni.
1: Ko ti ljudi?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
5: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko to veliko.
0: Arijederči, ari sentirči.
7: Ja radim
8: čovječ. Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
5: Tvoj radio.

0: Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Dok iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Na to je odmah reagirao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži.
1: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
0: Araghchi je pak poručio kako bi eventualni prijelazni dogovor obuhvatio prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja, te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističe da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No, zbog manjka pristupa teritoriji koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
2: Vijesti.
0: Iz naše zemlje u aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešim Rotim. Potpisao je nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura te dodatnih 50.000 eura za njegovu kliniku. U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a odluka se još čeka. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozder, a osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek se treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
2: Vijesti.
0: Očekuje se nastavak rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernog dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveni. Najavio je to ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, za očekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
2: Sport.
0: I Karlo Plazina.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Za 4 dana Vatreni će protiv Engleske otvoriti svoju svjetsku smotru, a za na papiru najtežeg suparnika u skupini nisu dovoljne samo timske pripreme, kaže Nikola Vlašić.
5: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto.
4: Nakon Meksika na Mundijalu su nastupili i preostali domaćini. U skupini D Amerikanci su odličnom igrom potopili Paragvajce, do odmora je bilo 3-0, na kraju 4-1, dva pogotka postigao je Balogun. U skupini B Kanada je protiv Bosne i Hercegovine izvukla bod u 78. minuti pogotkom Lerina. Od 21. momčad Sergeja Barbareza vodila je golom Lukića.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umiren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, ujutro još mjestimice bura te sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti 92.8 Radio Lošinj.
6: Evo, čuli smo i vijesti prvog programa Hrvatskog radija i mi nastavljamo. Krećemo, dakle, sa jednim blokom gdje ćemo čuti Parni valjak uvijek kad ostane samo na jedan reggae ritam. Naravno, tu će biti Blondi uz taj iz High, a upravo kreće Oliver zajedno sa Mozartinama i Tragu bez kraja.
2: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

Čini mi se da je nekako jučerašnji događaj dana bila utakmica Bosne i Hercegovine na otvaranju svjetskog prvenstva u nogometu. Utakmica je završila rezultatom 1-1. Nisam gledao cijelo, ono što sam uspio baciti oko, dobra utakmica, a evo ekipa Bosne i Hercegovine pokazala da nije, ono što se kaže, došla samo sudjelovati, već se evo nametnula kao jedna ozbiljna ekipa. Pa evo jedna iza njih.

0: Čuli smo Dubiozu kolektiv i njihovu pjesmu USA koja je postala evo neslužbena himna njihove reprezentacije. Što se tiče naše repke, tamo je vijest dana vezana doduše više uz Englesku i to i prvu utakmicu našu s njima. Naime, engleska reprezentacija našla se na meti pljačkaša pred nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu uoči prvog treninga u Kansas City-u gdje će se pripremati za utakmicu s našima kojom otvara svoj put na svjetskom prvenstvu. Ukradili su kopačke najvećih zvijezda reprezentacije, službene lopte prvenstva i ključna oprema za trening. A mi podsjetimo da utakmica Engleska-Hrvatska igra se u srijedu od 22 sata.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Sada je točno 8 sati 28 je minuta, pa evo par riječi o našem današnjem programu. Do 9 sati idemo još uz glazbu i propagandne poruke, onda u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. U 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nakon vijesti u 10 sati do onih idućih u podne idemo uz dobru glazbu i propagandne poruke, a onda u podne još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa naš drugi Info Flash. U 13 sati 30 minuta termin je vaših oglasa i čestitki, a u 14 sati 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana. U 16 sati ove subote glazbena emisija Dalas Jukebox, u 17 sati Info Flash, u 17 sati 30 minuta repriza zabavno glazbene emisije Kultivator. U 18 sati 30 minuta oglasi, u 19, u 22 i u 23 sata naše vijesti, u nastavku kroz noć ide dobra glazba.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja: luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2 eura i 19, trešnja 500 g 3 eura 59, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Dukatela original ili povrće 150 g euro 49. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6 euro 99. Maslinovo ulje ekstra divičansko De Caroli 1 litra 6 euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski but bez kosti 1 kg 3 euro 79. Pileća krila 1 kg 3 euro 69. Za vaš dobar dan. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: A što se tiče glazbe, slušat ćemo posljednje izdanje Bastardsa Sunce More, Ninu Badrić Alive, a krenut ćemo sa Tiveri Corporation i The Richest Man in Babylon.
1: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju. Od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe.
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
5: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro. Mali Lošinj danas će biti u središtu međunarodne manifestacije La Miralja 2026, koja povezuje Hrvatsku i Italiju kroz pomorsku, kulturnu i povijesnu baštinu Jadrana. Posebna atrakcija bit će povijesni let hidroaviona na relaciji Venecija-Lošinj, kojim će nakon punih 100 godina simbolično biti obnovljena nekadašnja zračna veza između dviju jadranskih destinacija. U programu sudjeluje povijesni zrakoplov Junkers, a večernji dio manifestacije donosi svečanu dodjelu priznanja te koncert gudačkog orkestra konzervatorija Giuseppe Tartini iz Trsta pod ravnanjem maestra Paola Cicciole. Počasni prelet hidroaviona očekuje se danas između 16 sati i 45 minuta i 17 sati i 15 minuta iznad luke Malog Lošinja, dok koncert počinje u 21 sati i 30 minuta u amfiteatru Gradske knjižnice u Malom Lošinju. Lošinjski ribari danas ponovo okupljaju mještane i goste na tradicionalnoj manifestaciji Večera s ribarom. Posjetitelje očekuju riblji specijaliteti, druženje uz more i glazbeni program uz DJ-a Charlija. Za najmlađe su pripremljene igre na moru kroz koje će djeca na zabavan način upoznati ribarsku tradiciju i važnost očuvanja morskog okoliša. Igre na moru održavaju se danas od 16 sati i 30 minuta do 18 sati i 30 minuta, a večera s ribarom počinje u 19 sati u uvali Sveti Martin u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju u tijeku je 19. Međunarodna lošinjska ljetna škola o alkoholizmu, jedan od najznačajnijih stručnih skupova posvećenih prevenciji i liječenju ovisnosti. Stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Bosne i Hercegovine raspravljaju o suvremenim pristupima liječenju alkoholizma, ulozi obitelji i zajednice te novim izazovima poput primjene umjetne inteligencije u prevenciji bolesti i ovisnosti. Današnji program donosi panel raspravu o budućnosti klubova liječenih alkoholičara te stručne radionice namijenjene sudionicima skupa. Ljetna škola održava se danas i sutra u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Lošinjski glasovi večeras će predstavljati naš otok na Rabu. Na susretu zborova Otoci pjevaju nastupit će mješoviti pjevački zbor Vittorio Kraljeto zajednice Talijana Mali Lošinj zajedno s domaćim gradskim zborom Rab. Glazbena večer još će jednom potvrditi kako pjesma povezuje Kvarnerske otoke i njihove stanovnike. Koncert počinje u 20 sati, a zbog velikog interesa seli u ljetno kino u gradu Rabu.
0: Vijesti.
1: Pred nama je i početak obilježavanja Ivanje u Punti Križa. Program ovogodišnje proslave nešto je drukčiji nego ranijih godina, a započinje već sutra tradicionalnim turnirom u Briškuli i Trešeti. Organizatori pozivaju sve puntare, njihove goste i prijatelje mjesta da se uključe u događanja koja njeguju tradiciju i zajedništvo. Turnir u Briškuli i Trešeti održat će se sutra od 10 sati u bifeju Tina u Punti Križa.
0: Vijesti.
1: Podsjećamo i da će sljedećeg tjedna Mali Lošinj postati domaćin dviju velikih manifestacija, Kvarner Expoa i prvog festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom tri dana posjetitelje očekuju brojni izlagači, radionice, degustacije, koncerti i bogata ponuda domaćih proizvoda. Manifestacije će se održavati od 19. do 21. lipnja na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki triler Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta. Toliko u jutarnjim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Slušamo se ponovo u podu.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 22 stupnja Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, no kažu uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo u drugom dijelu dana, mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići do 29 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, te nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Gracias.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: u sklopu manifestacije La Miralja, evo, Radio Jadranke, organizatori našim slušateljima daruju i našim pratiteljima 13 ulaznica za koncert Gudačkog orkestra konzervatorija Giuseppea Tarintija iz Trsta, a koji će se održati večeras u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice u Malom Lošinju. A vi trebate otići samo na naš Facebook profil, u komentaru ove objave označiti osobu s kojom biste željeli podijeliti ovu posebnu glazbenu večer, a dobitnike ćemo objaviti na našoj Facebook stranici. Ulaznice će vas čekati na ulazu na koncert. Sretno svima! Mi nastavljamo uz glazbu do 10 sati, kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Čuti ćemo Parni valjak i Godine prolaze, no prije toga Urbani i Sagradit ću ti pjesmu.
1: Slušaš Radio Lošinj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Nagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Sjedinjene države javljaju da su srušile nekoliko iranskih bespilotnih letjelica iznad Hormuškog tjesnaca. Posrednik u pregovorima, pakistanski premijer, objavio je da su Washington i Teheran dogovorili mirovni sporazum. Iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. No iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Riječ je o takozvanom memorandumu iz Islamabada, kojim bi na snagu stupio prekid vatre, ali o ključnom pitanju, obogašćivanju uranija, pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje ustraje na tome da prekid vatre mora uključivati i Libanon. Tisuće Albanaca sinoć su ponovno izašle na ulice Tirane. Više od tjedan dana građani Albanije prosvjeduju protiv toga da Trumpov zet Gerard Kushner u njihovoj zemlji gradi luksuzno odmaralište. Kushnerova investicijska tvrtka zainteresirana je za gradnju hotelskog kompleksa vrijednog 4,5 milijarde eura na nenaseljenom otoku. Prosvjednici upozoravaju da je albanska vlada omogućila pristup državnom zemljištu bez javnog natječaja. Evo što još poručuju.
1: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta. Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta, to nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
0: Vijesti. Očekuje se nastavak rušenja vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernog dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Najavio je to ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Blagdan je svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
3: Danas ispovjedamo do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama, koji predstavlja simbol svetog Antuna. I onda u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: Dodajmo ovome da ćemo u našem programu od 10 sati i 45 minuta prenositi bogoslužje iz Adventističke crkve u Markuševcu. Naše iduće vijesti su u podne. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice je prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, ujutro još mjestimice i burate sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti.
4: Najbolja domaća glazba. Uz radio

0: Sada je točno 10 sati i 9 je minuta, grije nas 22 stupnja Celzijeva. Današnji dan obilježavaju nekako dva događanja po najviše. Prvo će se desiti u 16 sati 45 minuta, odnosno između 16 sati 45 minuta i 17 sati i 15 minuta. Tada možete vidjeti počasni prelet hidroaviona u ovom terminu. A vezano sve to za obilježavanje povijesnog leta hidroaviona na relaciji Venecija-Lošinj, kojim će se nakon punih 100 godina simbolično biti obnovljena nekadašnja zračna veza između ovih dviju jadranskih destinacija, a sve to povodom međunarodne manifestacije La Marilla. Dakle, ponavljam još jednom, između 16 sati 45 minuta i 17 sati i 15 minuta iznad luke našeg grada. A onda večeras se lošinjski ribari ponovno okupljaju mještane i goste na tradicionalnoj manifestaciji Večera s ribarom. Posjetitelji očekuju riblji specijaliteti, druženje uz more i glazbeni program uz DJ Charlija. Za najmlađe su pripremljene igre na moru kroz koje će djeca na zabavan način upoznati ribarsku tradiciju i važnost očuvanja morskog okoliša. Igre na moru održavaju se danas od 16 sati 30 minuta do 18 sati 30 minuta, a Večera s ribarom počinje u 19 sati u uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. Mi nastavljamo uz glazbu pa ćemo čuti Swingerse i Ljubavi moja Mia Bella. Martin Kosovec, izvješće Majko Dali Znaš, a mi ćemo krenuti, naslonit ćemo se na ovu vijest o ribarskoj fešti sa Waterboysima i Fisherman Blues.
1: Želim ti odličan dan.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Evo, zavirili sam malo na internet da vidimo što se onako interesantno i bitno obilježava na današnji dan. I današnji dan onako ima nekoliko pa i bizarnih, ajmo tako reći, međunarodnih obilježavanja. Recimo da je danas Međunarodni dan pletenja u javnosti. Pa ako ste vični tome, pravac trg. A usput je i nacionalni dan šivaćih strojeva. A ono što je možda najbitnije, svjetski dan džina. Ili The World Gin Day, inače obilježava se svake druge subote u lipnju. Idealan dan za ljubitelje ovog pića i ugostitelje koji organiziraju tematske večeri. A ja znam sigurno netko ko će definitivno obilježiti današnji dan džina. Mi nastavljamo uz Vatru i The Tour i Pavel, svi zajedno, oni sa Majalisom u pjesmi Doživotno, Postoral Postolar Tripper. Pjevat će nam o Nataši, a vezano uz evo, ovaj dan džina, mislim nekako da je najprigodnija pjesma u kojoj su zajedno Shane McGowan i Nick Cave, a pjesma It's a Wonderful World.
4: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju. Od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
5: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
6: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš.
7: U Nostromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174. Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Što se tiče kino programa, ovaj vikend prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja reditelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta. Iz Punta Križe stiže podsjetnik kako sutra počinje ovogodišnji program obilježavanja Ivanje. Prvi događaj bit će tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti koji počinje u 10 sati u bufetu Tina. A mi nastavljamo uz Ivicu Sikirica, Iću i obećasan Texas će nam pjevati malo o ljetu, a krenemo sa Brian Ferijem i Just Like the Tom Toms Blues.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2 eura i 19, trešnja 500 g 3 eura 59, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6 eura 99, maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6 eura 99, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3 eura 79, pileća krila 1 kg 3 eura 69. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Evo jedne još lijepe i dobre vijesti. Naime, Lošinjski glasovi večeras će predstavljati naš otok na Rabu i to na susretu zborova. Otoci pjevaju. Nastupit će mješoviti pjevački zbor Vittorio Kraljeto, zajednice Talijana Mali Lošinj, zajedno s domaćim gradskim zborom Rab. Glazbena večer još će jednom potvrditi kako pjesma povezuje Kvarnerske otoke i njihove stanovnike. Koncert počinje sutra u 20 sati zbog velikog interesa. Seli se u ljetno kilo u gradu Rabu.

Mi nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo Nikolinu Tomljanović, dio Trija Eni i Tinu Vukovu u pjesmi Misli. No, prije, odnosno poslije toga ići će Belinda Carlisle i Circle in the Sand, a čuti ćemo i Joe Cockera, First We Take Manhattan.

I ponovimo još jednom kako će današnji dan ostati zabilježen u novijoj povijesti Lošinja, a sve to zbog međunarodne manifestacije La Miralja 2026. Nakon točno 100 godina simbolično će biti obnovljena povijesna hidroavionska veza između Venecije i Lošinja. Povijesni let podsjetnik je na 1926. godinu kada je između Venecije i Lošinja postojala redovita hidroavionska linija koja je predstavljala jedno od najmodernijih prometnih rješenja tog vremena. A počasni prelet iznad naše luke očekuje se između 16 sati i 45 minuta i 17 sati i 15 minuta, a uz hidroavion će u programu sudjelovati povijesni zrakoplov Junkers. Osim spektakularnog preleta, manifestacija La Miralja tijekom dana okuplja brojne sudionike europske regate koji pristižu u Mali Lošinj iz Rovinja. Večernji dio programa održat će se u amfiteatru Gradske knjižnice. Najprije će biti dodijeljen

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: A u najavi ne smijemo zaobići niti tradicionalnu ribarsku feštu, naime organizaciju udruge profesionalnih ribara Ježinac. Večeras će se u Uvali Sveti Martin održati peta večera s ribarom. Manifestacija ima za cilj približiti ribarsku tradiciju lokalnom stanovništvu i gostima, te podsjetiti na važnost ribarstva u životu otočne zajednice. Program započinje već u poslijepodnevnim satima. Za djecu od 1. do 8. razreda organizirane su igre na moru, tijekom kojih će najmlađi kroz zabavu i natjecanja upoznati more, ribarska zanimanja i važnost očuvanja morskog okoliša. Večernji dio programa donosi druženje uz riblje specijalitete koje će pripremati lošinjski ribari, a za glazbeni događaj pobrinut će se DJ Charlie. Igre na moru održavaju se od 16 sati i 30 minuta, a večera s ribarom počinje u 19 sati. Pa ćemo evo uz ovu prigodnu temu pustiti daleku obalu od mora do mora, Gustafića osvirati Brkicu, a na samom početku, možda onaj najbitnije, Teddy Spalato poželit će im svima dobro more.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Saborske zastupnice stranke Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkom Marulićevu trgu razvele su listu dugu 200 metara s 40 tisuća potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna.
1: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
2: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Na sjednici glavnog odbora SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić najavio je kako će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo, govoreći i o zdravstvenoj politici koju će stranka promicati ususret izborima. Hajdaš Dončić osvrnuo se i na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
3: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
0: Vijesti. U ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na luku Temriuk na jugu Rusije poginula je jedna osoba. Buknuo je i požar u industrijskoj zoni u Volgogradskoj regiji nakon zasebnog napada dronom. Za sada nema informacija o mogućoj šteti i tome koji su objekti pogođeni. Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće napada ciljeve povezane s ruskom energetskom infrastrukturom. Luka Temriuk bila je meta napada i potkraj prošlog mjeseca, kada je prema ukrajinskim navodima pogođen plinski terminal. Tisuće građana sinoć su ponovno prosvjedovale na ulicama Tirane protiv planova za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prosvjedi u Albaniji traju više od tjedan dana. Kushnerova investicijska tvrtka planira na nenaseljenom otoku izgraditi hotelski kompleks vrijedan 4,5 milijarde eura. Prosvjednici tvrde da je albanska vlada investitoru omogućila pristup državnom zemljištu bez provedbe javnog natječaja, te traže veću transparentnost cijelog projekta. Evo što još poručuju.
4: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta. Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta. To nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Beriša.
0: Vijesti. Sastalo se vodstvo HSLS-a. Hoće li tema biti i raskol u stranci koji je izazvan nakon što je jedna članica stranke sudjelovala na povorci ponosa u Zagrebu? Uoči sjednica predsjednik stranke HSLS-a Dario Hrebak i dopredsjednik Mirko Budiša nisu mnogo otkrili.
5: Očekivanja ništa, imamo redovnu sjednicu središnjeg vijeća, imamo predsjedništvo stranke i onda ćemo sukladno tome i donijeti određene odluke, tako da vidim, bit ćete obavišteni u svemu. Hvala.
6: Što, nećemo ništa dati, izjave, takav je dogovor, evo, ja se držim dogovora uvijek, tako da je.
0: Na zagrebačkom Cvjetnom trgu do 13 sati traje akcija Oživi me. Organizira je zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom. U besplatnim edukativnim radionicama građani mogu naučiti kako pomoći kod iznenadnog srčanog zastoja, od kojeg kod nas svakog sata umre jedna osoba. Ivana Portolan-Pajić iz Ministarstva zdravstva otkrila je nove planove.
7: Ono što Hrvatska treba, to je provesti sustavnu edukaciju u osnovnim i srednjim školama kako bi što veći broj građana laika znao postupke oživljavanja, postupke prve pomoći. Ne samo kod srčanog zastoja, već i kod nekih drugih hitnih stanja kao što je to gušenje. Ministarstvo zdravstva priprema projekt kojim će nabaviti velik broj automatskih vanjskih defibrilatora za cijelo područje Republike Hrvatske, educirati više tisuća građana, ali zajedno sa Hrvatskim kardiološkim društvom predlaže edukaciju građana, posebice školaraca, u okviru školskih kurikuluma i to će biti sastavni dio nacionalnog plana za prevenciju i suzbijanje kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj.
0: Vijesti. Obilježava se blagdan Svetog Antona Padovanskog, jednog od štovanijih i omiljenijih svetaca u Hrvatskoj. Vjernici se od ranog jutra okupljaju u crkvama i svetištima diljem zemlje, osobito u župama koje nose njegovo ime. Svečano je i u Bazilici Svetog Antona Padovanskom na Zagrebačkom Svetom Duhu, gdje je tijekom cijelog dana pristižu mnogobrojni hodočasnici. Detaljnije o programu rekao nam je rektor Bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
8: Cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na plotovu ispred bazilike sa diljanima u rukama. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom. I posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Engleska će biti prvi protivnik vatrenima na svjetskom prvenstvu za 4 dana, a Mario Pašalić vjeruje u klasičan spoj mladosti i iskustva u hrvatskim redovima.
11: U zadnjem ciklusu dosta mladih je dobilo priliku, iskoristilo i nametnulo se. Vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
9: Sinoć u skupini B Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1, jutros u skupini D SAD Paragvaj 4-1. Danas po hrvatskom vremenu još jedna utakmica u skupini B, u 21 sat počet će dvoboj Katara i Švicarske. Nogometni maraton nastavit će Brazil i Maroko od ponoći u skupini C, u kojoj će od 3 sata igrati Haiti i Škotska. Program će utakmicom skupine D zaključiti Australija i Turska od 6 sati.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, temperatura od 24 do 29 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Dobar dan. Mali Lošinj danas je u znaku međunarodne manifestacije La Miralja 2026, koja kroz pomorsku i kulturnu suradnju povezuje hrvatsku i talijansku obalu Jadrana. Tijekom dana u Lošinjsku luku pristižu sudionici Europske regate koji su jutros isplovili iz Rovinja, a središnji događaj očekuje se u poslijepodnevnim satima kada će nakon točno 100 godina simbolično biti obnovljena povijesna hidroavionska veza između Venecije i Lošinja. Riječ je o jedinstvenom događaju kojim se podsjeća na nekadašnju zračnu povezanost dviju jadranskih destinacija. Počasni prelet hidroaviona iznad luke Mali Lošinj očekuje se danas između 16 sati i 45 minuta i 17 sati i 15 minuta. Večeras će se u sklopu La Miralje održati i svečana dodjela priznanja te koncert Gudačkog orkestra konzervatorija Giuseppe Tartini iz Trsta. Publika će moći uživati u dijelima Vivaldija, Corellija, Tartinija i Mozarta, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. Program počinje u 21 sat u amfiteatru Gradske knjižnice, dok koncert započinje u 21 sat i 30 minuta u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Lošinjski ribari i ove godine nastavljaju tradiciju druženja uz more. U organizaciji Udruge profesionalnih ribara Ježinac večeras će se održati peto izdanje manifestacije Večera s ribarom. Posjetitelje očekuju riblji specijaliteti, ugodna atmosfera i druženje uz more, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen DJ Charlie. Program za najmlađe počinje danas u 16 sati i 30 minuta kada kreću igre na moru, a večera s ribarom održava se od 19 sati u uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. U tijeku je i drugi dan 19. Međunarodne lošinjske ljetne škole o alkoholizmu, koja je u Mali Lošinj okupila stručnjake iz više europskih zemalja. Danas se održavaju panel rasprave o budućnosti klubova liječenih alkoholičara te radionice posvećene biblioterapiji i metodama podrške osobama koje se oporavljaju od ovisnosti. Stručni skup traje do sutra i održava se u Malom Lošinju. Lošinjski glasovi večeras će predstavljati naš otok na Rabu. Na susretu zborova Otoci pjevaju nastupit će mješoviti pjevački zbor Vittorio Kraljeto zajednice Talijana Mali Lošinj zajedno s domaćim gradskim zborom Rab. Glazbena večer još će jednom potvrditi kako pjesma povezuje Kvarnerske otoke i njihove stanovnike. Koncert počinje u 20 sati, zbog velikog interesa seli u ljetno kino u gradu Rabu. Pred nama su i brojna događanja idućeg tjedna. Već u četvrtak, 18. lipnja, u Muzeju Apoksiomena nastupit će poznati hrvatski jazz glazbenik Tonči Grabušić sa svojim kvartetom, dok će od petka, 19. lipnja, Mali Lošinj ugostiti Kvarner Expo i prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji će tijekom 3 dana okupiti obrtnike, proizvođače slastica i brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske.
2: Vijesti.
1: U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki triler Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta. Iz Punte Križa stiže podsjetnik kako sutra počinje ovogodišnji program obilježavanja Ivanje. Prvi događaj bit će tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti koji počinje u 10 sati u bifeu Tina. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Želimo vam ugodan nastavak subote uz program Radio Jadran.
0: Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 24 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora je nešto malo preko 21. U drugom dijelu dana puhaće nam sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, danas poslijepodne uz obalu mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, no uglavnom na južnom i dijelu srednjeg Jadrana. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, povremeno na udare i olujan. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 16 do 21, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe?
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja: luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 eura, trešnja 500 g 3,59 eura, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura, maslinovo ulje ekstra divičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederci, ari sentirci.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe radija i režimenu.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: operirala redovita hidroavionska linija koja je predstavljala jedno od najmodernijih prometnih rješenja tog vremena. Počasni prelet iznad luke Mali Lošinj očekuje se danas između 16 sati i 45 minuta i 17 sati i 15 minuta, a uz hidroavion će u programu sudjelovati i povijesni zrakoplov Junkers. Očekuje se veliki broj građana i gostiju koji će svjedočiti ovom jedinstvenom događaju kojim se spajaju povijest, zrakoplovstvo i pomorska tradicija Jadrana. Osim spektakularnog preleta, manifestacija Lamiralja tijekom dana okuplja brojne sudionike europske regate koji pristižu u Mali Lošinj iz Rovinja. Večernji dio programa održat će se u amfiteatru Gradske knjižnice. Najprije će biti dodijeljena priznanja ovogodišnje manifestacije, a potom slijedi koncert gudačkog orkestra Konzervatorija Giuseppe Tartini iz Trsta. Publika će moći uživati u djelima Antonija Vivaldija, Arcangela Corellija, Giuseppe Tartinija i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Koncert počinje večeras u 21 sat i 30 minuta, a ulaz je slobodan.
1: Vijesti.
0: Subota na Lošinju tradicionalno je rezervirana i za jedno od najomiljenijih ljetnih događanja. U organizaciji Udruge profesionalnih ribara Ježinac večeras će se u Uvali Sveti Martin održati peta večera s ribarom. Manifestacija ima za cilj približiti ribarsku tradiciju lokalnom stanovništvu i gostima, te podsjetiti na važnost ribarstva u životu otočne zajednice. Program započinje već u poslijepodnevnim satima. Za djecu od 1. do 8. razreda organizirane su igre na moru, tijekom kojih će najmlađi kroz zabavu i natjecanja upoznati more, ribarska zanimanja. Večernji dio programa donosi druženje uz ribne specijalitete koje će pripremati lošinjski ribari, a za glazbeni ugođaj pobrinut će se DJ Charlie. Igre na moru održavaju se od 16 sati i 30 minuta, a večera s ribarom počinje u 19 sati.
1: Vijesti.
0: U Malom Lošinju danas se nastavlja 19. Međunarodna lošinjska ljetna škola o alkoholizmu. Riječ je o jednom od najdugovječnijih stručnih skupova posvećenih prevenciji i liječenju bolesti ovisnosti na području Hrvatske i susjednih zemalja. Program okuplja liječnike, psihijatre, psihologe, socijalne radnike, terapeute i voditelje klubova liječenih alkoholičara iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Bosne i Hercegovine. Današnji program donosi panel raspravu pod nazivom Klubovi liječenih alkoholičara jučer, danas i sutra, kao i radionice posvećene biblioterapiji te ulozi klubova u procesu oporavka. Sudionici ističu kako se suvremeni izazovi liječenja sve više okreću individualnom pristupu, podršci zajednice i korištenju novih tehnologija.
1: Vijesti.
0: Lošinjski glasovi večeras će predstavljati Naš otok na Rabu. Na susretu zborova Otoci pjevaju nastupit će mješoviti pjevački zbor Vittorio Kraljeto zajednice Talijana Mali Lošinj zajedno s domaćim gradskim zborom Rab. Glazbena večer još će jednom potvrditi kako pjesma povezuje Kvarnerske otoke i njihove stanovnike. Koncert počinje u 20 sati, a zbog velikog interesa seli u ljetno kino u gradu Rabu. Iz Punte Križa stiže podsjetnik kako sutra počinje ovogodišnji program obilježavanja Ivanje. Prvi događaj bit će tradicionalni turnir u Briškuli i Tršeti koji počinje sutra u 10 sati u bifeu Tina.
1: Vijesti.
0: Kulturni život otoka ovih je dana iznimno bogat. U Creskom muzeju posjetitelji mogu razgledati izložbe Heraldički Cres, tri priče o palači Arsan i antički brodolomi koje kroz različite teme predstavljaju bogatu povijest Creskog kraja. U interpretacijskom centru Cereski Kaić predstavljena je tradicija Cereskog pomorstva i brodogradnje, dok centar za posjetitelje i oporavilište za bijeloglave supove u Belom nastavlja privlačiti brojne posjetitelje zainteresirane za prirodnu baštinu otoka. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta. Na Lošinju publiku idućeg tjedna očekuje jazz koncert Tonči Grabušić kvarteta u Muzeju Apoksiomena. Riječ je o jednom od najpoznatijih hrvatskih jazz sastava, a koncert će se održati u četvrtak 18. lipnja.
1: Vijesti.
0: Podsjećamo i kako se približava veliki vikend manifestacija Kvarner Expo i Slatki Lošinj, koji će od 19. do 21. lipnja pretvoriti Mali Lošinj u središte okusa, slastica i otočnog obrtništva. Udruga dijabetičara Cres Lošinj nastavlja s provedbom preventivne zdravstvene akcije 3. ponedjeljka u mjesecu Mjerimo tlak i šećer u krvi, kojom građanima omogućuje besplatnu kontrolu osnovnih zdravstvenih pokazatelja. Svi zainteresirani građani moći će besplatno i stručno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi, a akcija je namijenjena kako osobama koje boluju od dijabetesa i kardiovaskularnih

0: kardiovaskularnih bolesti, tako i svima koji žele preventivno provjeriti svoje zdravstveno stanje. Mjerenje će se održati u prostorijama Udruge dijabetičara Cres Lošinj na adresi Riva Lošinjskih kapetana 35 u Malom Lošinju u ponedjeljak 15. lipnja od 16 do 18 sati. Hvala vam na pozornosti. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz naš program i ugodan vam ostatak subote.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri puhat će nam sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, danas poslijepodne uz obalu mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, no uglavnom na južnom i dijelu srednjeg Jadrana. Sutra nas očekuje slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar koji će sasvim oslabiti. Prema sredini dana slab, samo ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, a more malo valovito, a jugu Jadrana mjestimice umjereno valovito, pretežno vedro. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća i one cestovni i pomorski.
3: Želim ti odličan dan.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 eura, trešnja 500 g 3,59 eura, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura, maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju. Od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan. Mali Lošinj danas je domaćin međunarodne manifestacije La Miralja 2026, koja okuplja sudionike iz Hrvatske i Italije te slavi pomorsku i kulturnu povezanost Jadrana. U Lošinjsku luku tijekom dana pristigli su sudionici Europske regate iz Rovinja, a posebno zanimanje građana i gostiju izaziva povijesni hidroavion koji će nakon 100 godina simbolično obnoviti nekadašnju zračnu vezu između Venecije i Lošinja. Počasni prelet hidroaviona iznad luke Mali Lošinj očekuje se tijekom sljedećih minuta između 16 sati 45 minuta i 17 sati i 15 minuta. Večeras se program La Miralja nastavlja u amfiteatru Gradske knjižnice. U 21 sat održat će se svečana dodjela priznanja, a od 21 sat i 30 minuta nastupa gudački orkestar konzervatorija Giuseppe Tartini iz Trsta. Na programu su djela Vivaldija, Corellija, Tartinija i Mozarta.
0: Vijesti.
1: U Uvali Sveti Martin upravo su u tijeku igre na moru za djecu koja se održavaju u sklopu manifestacije Večera s ribarom. Večerašnji program nastavlja se od 19 sati uz riblje specijalitete koje pripremaju lošinjski ribari, glazbu i druženje uz more. Organizatori očekuju veliki broj mještana i gostiju. U Malom Lošinju danas se održava drugi dan 19. Međunarodne lošinjske ljetne škole o alkoholizmu. Stručnjaci iz više europskih zemalja raspravljali su o prevenciji i liječenju bolesti i ovisnosti, radu klubova liječenih alkoholičara te ulozi umjetne inteligencije u području mentalnog zdravlja. Program se nastavlja i sutra. Lošinjski glasovi večeras će predstavljati Naš otok na Rabu. Na susretu zborova Otoci pjevaju nastupit će mješoviti pjevački zbor Vittorio Kraljeto zajednice Talijana Mali Lošinj zajedno s domaćim gradskim zborom Rab. Glazbena večer još će jednom potvrditi kako pjesma povezuje Kvarnerske otoke i njihove stanovnike. Koncert počinje od 20 sati, a zbog velikog interesa seli u ljetno kino u gradu Rabu. Organizatori proslave i vanje u Punti Križa podsjećaju kako će sutra započeti ovogodišnji program obilježavanja blagdana su zaštitnika mjesta. Prvi događaj bit će tradicionalni turnir u Briškuli Trešeti koji počinje, kao što smo rekli, sutra u 10 sati u bifeju Tina.
0: Vijesti.
1: U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta. Ljubitelje umjetnosti i baštine tijekom vikenda očekuju brojne izložbe na Cresu. U Creskom muzeju mogu se razgledati postavi Heraldički Cres, Tri priče o palači Arsan i Antički brodolomi, dok interpretacijski centar Creski Kaić donosi zanimljivu priču o pomorskoj tradiciji najvećeg hrvatskog otoka. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadran.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar koji će sasvim oslabiti. Prema sredini dana slab, samo ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, a more malo valovito. Na jugu Jadrana mjestimice umjereno valovito, pretežno vedro.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
5: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja. Luk ljubičasti 1 kg 64 centa. Rajčica bif 1 kg 2 eura i 19. Trešnja 500 g 3 eura 59. Kruh čija 300 g euro 35. Mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g euro 49. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6 eura 99. Maslinovo ulje Ekstra Divičansko De Caroli 1 litra 6 eura 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3 eura 79. Pileća krila 1 kg 3 eura 69. Za vaš dobar dan.
4: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio. Želim ti odličan dan.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTEC, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Ostane mrak.
1: Poslušajte reprizu.
2: Kultivator.

Dobar večer, evo nas u još jednom kultivatoru glazbene emisije našeg radija. Ostanite uz program barem tih sat vremena dok emisija traje. Poziv ide od autora i urednika osobno Neve Nekić, moje ime. Ova emisija drugi termin ima subotom od 17.30. Večeras će uslijediti emisija čiji izvođači nisu stilski povezani. Dakle, jedina poveznica je ta da svi koji ćemo slušati su izabrali teži put do publike bez da su podilazili ikome. Svi oni gradili su vlastitu viziju daleko od očekivanja publike, tako i od cjelokupnog glazbenog establishmenta. Pa smo emisiju započeli sa Todom Rundgrenom, glazbenikom koji je svoju izraz derivirao na izgledne spojive idiome koje on ukrašavao baš kako je htio. Nije to bilo uvijek obećavajuće, ponekad je odaziv publike bio obeshrabrujući. Nakon dvostrukog albuma Something Over Anything, koji još i dobro prošao, uslijedio je album A Wizard, A True Star 1973. koji je bio poput utopije, kako će on nazvati odmah i svoj prateći sastav. Tada to nitko nije kupovao, no vrijeme će pokazati izniman utjecaj na generacije koje će stasati znatno kasnije. Pjesma koju smo imali u otvaranju, International Feel, prva je na spomenutom albumu i zvuči kao slatka zvučna diverzija. Društvo koje će uslijediti malo je tko smatrao normalnim, makar će uspjeti plasirati jedan top 10 hit u Britaniji 1982. Oni se zovu Hawkwind i nastali su na ostavštini umirućeg hippie pokreta, no to ih nije pokolebalo jer nastupi koji se nisu naplaćivali bili su njihov trademark, dok je sama glazba bila miks psihodelije, progresivnog i hard rocka. Posebna odrednica koja čini Hawkwind je njihova science fiction lirika, a bili su među prvima čiji rock je bio onaj svemirski space, dakle pjesme su bile takvog ozračja. Naziv pjesme The Psychedelic Warlords Disappearing Smoke govori bolje od bilo kojeg opisa sastava Hawkwind.

Ekipa luđaka koju veseljava zabludjele frikove. Hawkwind, pjesma se zvala The Psychedelic Warlords u zagradi Disappearing Smoke. Te 1974. osim na albumu Hall of Mountain Grill pojavila se i kao single ova pjesma. Glavni poglavica Dave Brock još je tu sa Hawkwind i sa svojih 85 godina u nekoj weird formaciji 56 godina nakon debija. Još uvijek prkosi zdravom razumu. A sad idem u 1970. kad su Jethro Tull objavili svoj treći album Benefit, nakon bajkovitih kritika svog prethodnika albuma Stand Up godinu dana ranije. Ali Benefit je bio znatno mračnije ostvarenje koje je dobilo slabije kritike, no Anderson i momci su grabili naprijed nagovještavajući što će uslijediti na megasellerima Aqualung i Thick as a Brick. No Benefit album održao je test vremena, pokazuje da i pomalo gnjevni Jethro Tull pršte originalnim idejama i rješenjima. Sa tog albuma ide pomalo pjesma iz drugog plana, A Time for Everyone.

Netko je on vidio prog, netko folk, neko hard, no Jethro Tull su bili nepopravljivo svoji. A Time for Everyone smo čuli sa albuma Benefit. King Crimson smatraju se utemeljiteljima engleskog progresivnog roka, no Robert Fripp, gitarist i glavni čovjek, vjerojatno bi mrdao glavom u znak neodobravanja, jer paleta boja sastava njihovog zvuka je takva da se jednostavno ne mogu samo svesti na nekakav progresivni rok. Dakle, puno je širi taj pristup Roberta Frippa kao glavnog kompozitora sastava King Crimson. Jazz, folk, klasika, blues, elektronika, industrijski rock, gamelan, sve to možete naći na King Crimson albumima. Niz od 7 albuma prve faze zaključuje album Red 1974. i onda Fripp gasi pogon od 1980. Album pod čijom težinom i intenzivnošću bio je njihov komercijalni najveći podbačaj, govorim albumu Red, no možda je baš taj album desetljećima kasnije je kamen temeljac kult sljedbeništu sastava onom iz 21. stoljeća, pa čujmo naslovnicu Red.

Tema Red Instrumental iz 1974. danas smatra korijenima avant metala, meth i post roka. Jezgu King Crimson u to vrijeme, osim masterminda Roberta Fripa, činili su bubnjar, sjajan bubnjar Bill Bruford i basist John Wetton. Ako su King Crimson bili intenzivni, jedan drugi engleski sastav bio je sušta suprotnost s ovom neobaveznošću, premda su članovi bili duboko inklinirani u svoj zvuk. Oni su Caravan, jedni su od onih koji simboliziraju takozvani Canterbury rock. Caravan su također sastav koji su s vremenom postali kult za one najpriverženije fanove, no njima kao da je bilo svejedno koliko će to biti fanova i koliko će se o njima pisati i govoriti u rock medijima. Album In the Land of Grey and Pink obično smatra najreprezentativnijim, no dvije godine kasnije, 1973. album For Girls Who Grow Plump in the Night opasno mu konkurira. Kad čujemo temu Melody Lane, Hugh, odgovor će svima se jasnije malo nametnuti.

9 minuta čistog užitka za Music Lovere donosi na Memory Lane u povlaka Hue, esencija sastava Caravan kojeg treba otkriti i u vremenu nesklonom ovakvom zvuku. A što reći o sastavu Can, koje su 1968. osnovani u Kelnu, glavni osnivač bio je Holger Šukaj. Can su kao Njemci nazvani kraut rockerima pomalo posvrdno, ali bolje ih je krstiti kao eksperimentalni i kosmički sastav. Njihov pan globalni avant funk anticipira će mnogo toga u godinama, recimo tako, New Wave-a. Pitanje je da li bi imali i kako bi zvučali jedni Public Image Limited, Fall, Suzy and the Banshees, Joy Division, Happy Mondays, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, bez ovih njemačkih anarcho-glazbenika, koji su naravno totalno morali improvizirati, kao te 1906. u Cuxhavenu na sjeveru Njemačke.

Mercury Rev iz 1998. sa danas klasičnog albuma Deserter's Songs išla je pjesma Holes. Na nezavisnoj takozvanoj indie sceni pojavila se Kate LeBon pred jedno 20 godina, rođena kao Kate Timothy Velšanka, a ona LeBon dodala je kao referencu na Simon LeBona, vokalistu sastava Duran Duran, sa kojima ona stilski nema ama baš nikakve veze, je njen folki, indie, barokni pop, apsolutno nema ništa sa Duran Duran rasplesanim ritmovima i popom 80-ih. Dapače, Kate LeBon dovoljno je eksperimentalna na svojih 7 albuma, da bi se mi zaustavili u 2013. pjes i albumu Mag Museum, na kojem se nalazi i pjesma Are You With Me Now?

Kate LeBon donijela nam je Are You With Me Now. Kate LeBon inače pjeva osim na engleskom i na materinjem velškom. A eksperiment je ono kao motor koji nju pokreće. White Denim sastav su koji su nastali u Austinu, Texas i pokušali su pjesama utrpati sve na izgled ne baš blisko. White Denim je sastav čiji broj članova varira od sadašnjih 5 do 3, koliko ih je bilo 2009. na albumu Fits, koji ćemo okrznuti večeras. James Petrali, gitara i vokal, Steve Terebeki, vokal i bas, te Joshua Block bubnjevi, izveće nam pjesmu Say What You Want i tada je većina slušatelja postala svjesna jednog novog i neobičnog benda.

White Denim su sastava koje smo više puta znali ugostiti u Kultivatoru. Nakon pauze kojom se znala dogoditi, White Denim spojili su se i nastavili, a Petrali i Terebeki dalje su kostur sastava. Emisija sa nekonvencionalnim izvođačima koji dignitet stavljaju ispred komercijalnih pritisaka bliži se kraju, a obuhvatili smo nekoliko desetljeća vremenski i stilski vrlo različite izvođače. Posljednja pjesma bit će jedan cover sastava Earthless. Sastav Earthless je iz San Diego. Uglavnom su instrumentalni band, trio koji utjecaj crpi od Led Zeppelin, Black Sabbath, sastava Amon Dill, pa čak i ranog Miles Davisa. No taj cover Cherry Red naklon je Tony McPhee-u i njegovim, rekao bih, mitskim Groundhogsima. Cherry Red, a vi nasladite se tim trešnjama koje nadam se neće biti preskupe.

0: Thank you.
1: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz
1: Radio Jadranka

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja. Luk ljubičasti 1 kg 64 centa. Rajčica bif 1 kg 2 eura i 19. Trešnja 500 g 3 eura 59. Kruh čija 300 g euro 35. Mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g euro 49. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6 eura 99. Maslinovo ulje ekstra divičansko De Caroli 1 litra 6 eura 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3 eura 79. Pileća krila 1 kg 3 eura 69. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: Thank you. Welcome to my house. Anytime. I think we've got time for just one more. A little something from the Middle East.
1: Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Dobra večer. Današnji dan na Lošinju obilježila je međunarodna manifestacija La Miralja 2026. Posebnu pozornost građana i gostiju privukao je povijesni prelet hidroaviona na relaciji Venecija-Lošinj, kojim je nakon točno 100 godina simbolično obnovljena nekadašnja zračna veza između dviju jadranskih destinacija. Brojni okupljeni promatrali su hidroavion tijekom svečanog preleta iznad Lošinjske luke, čime je obilježena bogata prometna i turistička povezanost istočne i zapadne obale Jadrana. Program manifestacije nastavlja se večeras u amfiteatru Gradske knjižnice. U 21 sat održat će se dodjela priznanja La Miralja 2026, a potom slijedi koncert gudačkog orkestra konzervatorija Giuseppe Tartini iz Trsta. U uvali Sveti Martin u tijeku je tradicionalna manifestacija Večera s ribarom. Nakon poslijepodnevnih igara na moru za djecu, brojni mještani i gosti okupili su se na druženju uz riblje specijalitete i glazbeni program. Manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja te promovira ribarsku tradiciju i pomorsku baštinu Loštinja.
1: Vijesti.
2: Danas je nastavljen rad 19. Međunarodne lošinjske ljetne škole o alkoholizmu, koja je okupila stručnjake iz više europskih zemalja. Sudionici su raspravljali o suvremenim pristupima liječenju bolesti ovisnosti, radu klubova liječenih alkoholičara i važnosti podrške zajednice u procesu oporavka. Lošinjski glasovi večeras će predstavljati Naš otok na Rabu. Na susretu zborova otoci pjevaju, nastupit će mješoviti pjevački zbor Vittorio Kraljeto, zajednice Talijana Mali Lošinj, zajedno s domaćim gradskim zborom Rab. Glazbena večer još će jednom potvrditi kako pjesma povezuje Kvarnerske otoke i njihove stanovnike. Koncert počinje u 20 sati, a zbog velikog interesa seli u ljetno kino u gradu Rabu.
1: Vijesti.
2: U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki triler Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta. Iz Punte Križa stiže podsjetnik kako sutra počinje ovogodišnji program obilježavanja Ivanje. Prvi događaj bit će tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti, koji počinje sutra u 10 sati u bifeu Tina. Podsjećamo kako će sljedećeg četvrtka, 18. lipnja, u Muzeju Apoksiomena nastupiti Tonči Grabušić kvartet, jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz sastava. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Želim vam ugodnu večer i ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadran.
1: Vremenska prognoza.
3: Sutra nas očekuje slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar koji će sasvim oslabiti. Prema sredini dana slab, samo ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, a more malo valovito. Na jugu Jadrana mjestimice umjereno valovito, pretežno vedro.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: jednom zgasne ljubav život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čutim.

0: nemoj se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederci, ari sentirci.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: u hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. Današnji dan na Lošinju obilježila je međunarodna manifestacija La Miralja 2026. Posebnu pozornost građana i gostiju privukao je povijesni prelet hidroaviona na relaciji Venecija-Lošinj, kojim je nakon točno 100 godina simbolično obnovljena nekadašnja zračna veza između dviju jadranskih destinacija. Brojni okupljeni promatrali su hidroavion tijekom svečanog preleta iznad Lošinjske luke, čime je obilježena bogata prometna i turistička povezanost istočne i zapadne obale Jadrana. U uvali Sveti Martin u tijeku je tradicionalna manifestacija Večera s ribarom. Nakon poslijepodnevnih igara na moru za djecu, brojni mještani i gosti okupili su se na druženju uz riblje specijalitete i glazbeni program. Manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja te promovira ribarsku tradiciju i pomorsku baštinu Loštinja.
0: Vijesti.
1: Danas je nastavljen rad 19. Međunarodne lošinjske ljetne škole o alkoholizmu, koja je okupila stručnjake iz više europskih zemalja. Sudionici su raspravljali o suvremenim pristupima liječenju bolesti ovisnosti, radu klubova liječenih alkoholičara i važnosti podrške zajednice u procesu oporavka. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki triler Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta. Iz Punte Križa stiže podsjetnik kako sutra počinje ovogodišnji program obilježavanja Ivanje. Prvi događaj bit će tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti, koji počinje sutra u 10 sati u bifeu Tina. Podsjećamo kako će sljedećeg četvrtka, 18. lipnja, u Muzeju Apoksiomena nastupiti Tonči Grabušić kvartet, jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz sastava. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Želim vam ugodnu večer i ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobra večer. Današnji dan na Lošinju obilježila je međunarodna manifestacija La Miralja 2026. Posebnu pozornost građana i gostiju privukao je povijesni prelet hidroaviona na relaciji Venecija-Lošinj, kojim je nakon točno 100 godina simbolično obnovljena nekadašnja zračna veza između dviju jadranskih destinacija. Brojni okupljeni promatrali su hidroavion tijekom svečanog preleta iznad Lošinjske luke, čime je obilježena bogata prometna i turistička povezanost istočne i zapadne obale Jadrana. U uvali Sveti Martin u tijeku je tradicionalna manifestacija Večera s ribarom. Nakon poslijepodnevnih igara na moru za djecu, brojni mještani i gosti okupili su se na druženju uz riblje specijalitete i glazbeni program. Manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja te promovira ribarsku tradiciju i pomorsku baštinu Loštinja.
0: Vijesti.
1: Danas je nastavljen rad 19. Međunarodne lošinjske ljetne škole o alkoholizmu, koja je okupila stručnjake iz više europskih zemalja. Sudionici su raspravljali o suvremenim pristupima liječenju bolesti ovisnosti, radu klubova liječenih alkoholičara i važnosti podrške zajednice u procesu oporavka. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki triler Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta. Iz Punte Križa stiže podsjetnik kako sutra počinje ovogodišnji program obilježavanja Ivanje. Prvi događaj bit će tradicionalni turnir u briškuli i trešeti, koji počinje sutra u 10 sati u bifeu Tina. Podsjećamo kako će sljedećeg četvrtka, 18. lipnja, u Muzeju Apoksiomena nastupiti Tonči Grabušić kvartet, jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz sastava. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Želim vam ugodnu večer i ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Vi slušate
1: Just get the perfect

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

Radio Lošinj. Tvoj radio.